nana pe ni domo so na wa maye ntia se untu mi nko wa sa ube jane ho vi se e haya wa hui e ya ono dia e nana pe fa unho shene nsa fa wako e nina shene nsa fa uni abusiani nina e treno if so no e pene kania obetu mi ashren wa wako anso man nedei wako anso aya wojojo eno nti bra wadana siye wye fi ukure munyina wakume munyina nefa ufie ya uobia fa shene nsa if he say ono pena ediwe ni mukaya ebe wye inkuni mudie ono pena ediwe ni mukaya ebe sini ebe si wye ono di onwo etra die eye nene enedei bra wadana siye wye fa wakwan hye ne nsa fa wo ho hye ne nsa fa wo fie hye ne nsa ne awuko ye bia fa hye ne nsa na ye no kwafo se ne dey obema esi.